la pona pona le tum sar sing rong par la penari sang hutum kelun alun nang le tum arjun long tang lo adun tu sabina bepi la penare sang hutum kelun alun alun alam the jisu nang penajok

0: Pinilang kok mati yo.
1: Iyalah.
0: Lalu man non non an bai long dun dela. Si tami ni bang pusi bot idun bom lo. Pusi hem long siroi dun bom pie.
1: Curupik lo tan tunang limo pen pu bom nang li pi roi ke pang ceng dun ke 2001 an ning kan pu. La se hala so nang li bang long tek dun long pen tong nang li ning kirung dun la puson ma la so.
0: Oh, la person lo mane bang roi lo te di lang dun po mat ke roi dun ing tung re re jalo he. Po ke ho suun ni tu me misin son lo hand misin. Pu iri pen ke parting ya so misin do pia lo ni pi po ing ke la so misin pen si ke roi ke chali li ni li. Ke roi chali li lo par ke hand misin pen lo la bai ijak kong nang pik pian ta.
1: Oh, iri pen.
0: Oh, iri pen ke parting lo lo suun bang ke. Po po roi tab roi pru roi tab roi pru bom le he nengkan ko anike angge ikbang mathalos 2016 nengkan bang kelasi ni bang admission endun lo
1: konar la so cutting class ke chaduna bang ke
0: na mohila sumiti la prange rong par pirong be opposite la son lo la petrol pump do mati la so opposite long si do la bang ke
1: a course bang ke
0: a course bang ni ke 6 months he aman ni bang 3 months he anun chot pia lo
1: tang te hula so training a ho nang nang li to ma phan hala da ke kpia son se nang ge than ek la
0: han dak nang a than ke a son tin lo la a lo sumar pima ge ching thang an ke nang than lo a ro pin sumar ta pima fast pen ki jut an ko pima ge chi ge ching thang he an mai nang than lap lo lak bang ta a man ni li bang ke hala an bang ke ni ke thek lo pot la blouse ki roi an le thek an ta chok pu si ching ki dam de ya le he blouse ki roi hala bang ge roi pa oi pa ai pu ke lang dun ta pen ta thek dan ma he la blouse bang man ne di phu lom ke suli ke bisi ke la blouse suli ma ti di la alo somar hor mu si bisi suli pa alo somar hor mu bang thek nang ji pi alo
1: bo ke ma ti
0: na lo
1: tang de nang li no na mat ke la pe ke roi ki nang li hiti bozar along dona pu roi dun bo ma matela nang li hem along ma se nang li non mat ke la pu roi bom la pu son
0: ni li non mat ke hem long si roi ke roi bom he sitame hiti long da pu bang son lo phone pen si pe ni ya home delivery ya ni li bang ke la son lo bang pe ni ji pu lo te order ne hanang pipo ke home delivery endam nang po ko home delivery tanglo ta ko home delivery chi thon nam nang po angke hi chilong plote pe ko khaos tong sin li bang he di order endun bo dak pen si order endun po angke endam po angke ko mo ki pen tanglo ta ko chi thon nam thu po yallo home delivery system se non pen hem pen si pen bom la
1: tang te pe ko khaos long nang li order ke endun kha da ke kupi ku sona abang se ke endun lo blouse ke roi ma mate ason son do o mati as kupi abang
0: tak total tanis en lo peko ka buke home an par ge blouse ke roi an par ge bag potli jaro aling choy to an wen tan ni sen bom lo nan ko ke
1: choro pig la
2: tang ti
1: okay hello wing adim men sita men ang lilong no na mat pe ri ke roi phan order nang ki pi la pasan tum ta do ma
0: ni lilong ke la peko house pen ke do lo la foreign country pen ta ke wang bang do lo la phan ta roi pi dun long lo la peacock order mati di peacock order pen roi pidun rong lo an par ke vest lahai la pha ge wedding set hai ta ulu ke roi pidun long he ta chu festival ke wang hon mane foreign country pen wang mati foreigner tum la tum ta blouse hai ta roi pidun lo ko ga bu hom pidun long lo a ke order ke lan vel la
1: tang te nang li na nona mar nang li ko pipia pe si roi bom lo
0: ni li bi si ke roi ke a son lo peko peko am pare blouse bi sim number 1 ke roi ke blouse si ke roi ko blouse pen am par ke la son lo a lenga choi
1: ar lenga choi de tang te nang li blouse roi bolo te la blouse ke roi ke ar ni si long pako an si roi un lo
0: sang se pin la thang na claim kli hem thang a sai ta che claim kli pin polote arni si long pak trok ka tang onji loss bank ke
1: arni siang bang
0: sang se pin lon ta hem a sai thang na che claim kli pin pen pak trok tang onji
1: arni si long di
0: arni si tang
1: ante nang li mo pen pu bom pia bu ta hom pu ka kar bi je ke ta roi bom bote la haya bank ke tang te
0: la haya bank ta arni si long abu ke hom bank ke england o mati arni si long ki un nai ta pak thom se un cho pak thom an par ke plus a ling choi bang ke ke roi nei a son du po re di a ni silong pak ni si un chot ji pak ni si un chot ni
1: tang de pe ko ka bu ke hom ke nang li long no na mat ke

0: lang ipo la so hin det pi alang le tum chini ipo je la ke dengue ake so mate malaria mate la ke ini tum sing jam pasi thang tak man thanang nia son bang dengue symptoms plote la bang ke isi hini pukali aka viral ajat viral ake so son thot ne nili tum ke thek long ma la son ke tokateng ke lalo aphu ki so dopo aning ke wang da dopo poko chokor dopo hotpot ke poke dam ma diarrhea pula son thot hin hin do do bon sitame la so symptoms lo ki do la pendingi puke la son pulor ke uni bon sitame ke so bang tan o pulote anu kan pena vigi jang la hai do do ang ho pena vigi jang apen a bang long ta ake er la son bang prok mane bang morok pula son do do bon sitame la bang ke severe o mate a ke so bang tan o puan si la hai bang ke thik long po
1: tang te doctor la dengue ke so ko na pen sin ang ke plan cheng
0: la so ke so ke aprang etum dak india long prote common pi ke delhi la pu adim lo apen assam state long prote etum ke thik long long ke dibrugarh jorhat la pu lom apen guwahati lom lai si thik long long aprang ko ke apen ke dengue ke so la so pot ko son si la support ke man puke la ke tum ilitum chinki erlo chitim pen pu so la so chitim bang ke nahok le ki do una chitim kali la so chitim phan ke nang sot bang ke mainly arvi jang bari kha phi arvi jang pen lang hai la hai long mira biri ma itum drain long lang bang lile det alang tar mane itum puke stagnant water pu la son ki lile det alang bang long si la hai dengue chitim bang la ki do mane breeding ground la sona dim si la sona environment si ki kimelo apen la son pensi ki chanon langbong la si la son pensi ki khailo
1: la pente doctor la bang so ki so ku pia pora hut si ki long ki ong lo ning kreng ma mate bare kha por hut lo
0: la so ki so ke january pen hu february la ning kreng an ta long ta hai bons ta me ki khainai a hut ke barikha aphilo nilitum mopen chingkeson barikha phiplote la soa dengue achitimbang kireng adimbang ong utiti athe langbung long lahai long lang duopo lasi ke khaibang bisititi
1: churulo doctor la pente doctor la bangso kisu kichu gijuna long ta pini kisinang je son duma
0: la dengue kisu bangke kisiniya son bangge ajatave stame itum ke than dun dun kila lo la dengue kisu pulote lake viral kisu lo la si la so kisu hutte ko son po e bang itume e bang alulo immune system plote itume bang long army itum la hai bang pakom duro titi la si la son hut pote kichu jun bang ke se kali aro besi chutunang po aki me hormu chunang po theso tah hankilir tah lahai bang choignang po lahai ki chopen prote e bang chipang tang kwan lo e bang chipang tang la ansi a bemar ta hir bang da comic chat po
1: la pen de doctor la bang so ke so cholong lo puluti ko anajir ki dinga phisi la bang so ke so ke mi un po
0: dengue ke long plote non nili public tuma pachinik po dengue ke so plote acha asondo acha tumke pupo itum mild forms tarmane labangke itum singjam pasi sonthot apuso po apokso po laplote ki phiri mimia son ki thangta ave labangke ki chogi jun bang chopame kanang po langmon junong po migdet po ponstame ki phiri mimia son doma po do labangke jodi la dengue virus bang severe form chat pulote litum mopen chingki son anukan penang hupen avijang po la son hut pulote patient bangke avi ke jang mane hong beta vi jang po arlo internal bleeding po hong beta vi jang po a pok long ta lang ke joma ta do a pen ang phor long ta lang joma do pen la son a condition plote patient tum bang ke icu tanang kok titi a pen hospital bang ke nang sot po ini kisu mild form plote la bang ke hoptai si mani kep la an vet pen patient ami thang mat chime po a pen ke acha tum pupu je la dengue kisu det pita e bang karjon lai komjuri pulai do